0: with all its charm, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world.
1: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang dabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod mga padayon sa ina pagtatap sa ina kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sang matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginugana ang ila alanghon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang naman. Pasailoha kami o Amay sa among mga kasalanan at tawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasalanan.